0: ме и въпреки всички изпитания, които ме очакваха, усещам прилива на въодушевление. На тях ще им се наложи да се разделя с децата си, щом станаха на 3 години. Ако успеех да държа моето скрито и живо, щях да го задържа.
1: Искаш ли да надзърнеш някоя количка и да видиш бебето?
0: Не мога. Страх ме.
1: Какъв е този звук, Жустин?
0: Бебето плаче.
1: Защо?
0: Така правят бебетата понякога. Как ще попреча на моето бебе да вдига толкова шум? Ние трябва да успеем да го скрием. Иначе ще ни го отнемат.
1: Ще му купим играчки от битака.
0: Моля?
1: Виждал съм да продават пластмасови куклички, колички и цветни купчета с букви.
0: Знаеш, че не може, Пол. Прекалено опасно е. Някой ще ни види, че купуваме бебешки неща и ще ни докладва.
1: Тогава ще направя топка от ластици. Ще я намажа с лепило, така ластиците няма да се размотават и детето няма да може да ги глътне. Мога да ушия и кукли от стари чорапи.
0: Плешиви ли ще са?
1: Може и да са плешиви. Не, по-красиви ще са с коса. За косите мога да взема прежда от стари пуловери.
0: Нарисувай им весели лица.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha